0: sơn phái vần tay cứ lụa tề lang bậy như tam đan lên cổ quả nặn ở bốc cồn ca nó không bỏ rộ bỏ con có ba lụa bật to đó thay vần tay mình đại sắp chất màu ໂຕກ້ອຍບານ5ຮຽນກົ້ນໄຕອອກຄັ້ງນະກໍບານຮຽນນຸໃຫ້ກໍອ້າຍລູຍໃຫ້ປັບນີ້ຄືຊິໃຫ້ກໍປັບນຸພໍດາລະກົ້ນໄວ້ໃຫ້ປັບກົ້ນຖ້າໂຈກົ້ນຍົກປັບນີ້ຕະບາຈໍໃນຂອງອັນດົງຕຶກໂຕກົ້ນກໍລືໃຫ້ຍົກປັບ5ຮຽນນຸຕະບາຈໍໃນຂອງອັນດົງ
1: bất tất bị con ban vô prạ pram puan ria tập bắt cháu nó khăn ổn đồng hay cơ tập lọc mà chỗ ở bộ quên tên ca dùng sao ở bộ có ban miền prạ xa tha hay ra vay ban chì con dùng con nó có trả lại tha hay ra vay ban chìa bộ ai con bắt cháu lùi đại con không rộng ban tên lũng bạc nâng về tình yêu đối chí này ở bộ có ban riêng prạ đào con tha nó bê con chai prạ xông cực đo ca rộ prạ bố tha ca rộ prạ cư dương trời ca bắt đầu chì vật bắt đầu cùng lăng bắt đầu nơi ca chú chấp xem xe đầm bay rộp bạ nâng đầm bay cụt cung chi phiệp rộp bà dương không ca rộn nơi muốn nâng chai vía xông kết ở trong trời nâng ở chỗ bàn lửa muốn nâng chai vía rốt tha ca rộp bạ cứ lùng bạ nà xông côn trong trăm nơi không chỉ vật đầm lấy nây sạch rương rộp bà dương trong mình nấy tha trọp xâm bạc rộp bà kế trọp xâm bạc rộp bà dương cứ sất thân tay miền đầm lấy đối chứ nế xông công bóng biến nơi trọp xâm bạc rộp bà kế đồng bấy pha bà dòi đồ bọc luôn lời hai có công ai thua kê chư chấp đồng bấy chọn bàn bà nâng kê sọc xâm rạp luôn lời bà sân chi nẹ thua đôi chân nó cứ mình xạ xóm chi mà nụ đại miên quân nợ thó đại rốt nơi khổng xuân cung nụ lời dân có khơi này thà nợ khổng bắt bà công pi nị khả mà nắng chú bộ mà phay có bàn bằng hai dân đại thà xôn công ai lốp chọn bàn trọ xâm bạc nè đại tấy cô sát rư có tiết rư có bà bôn côn nè đó tay nụ lời với thơ bài nó cứ mình có bài hát tay đó bè hai có mình xâm rung mình lỡ xâm rạp xong cung nhưng rồi nơi không sập ngay nì tê đối chân hai công trọng bán đưa có lục luôn thơ âm bơ đại khó chí con xâm rạp mà nó chung với dường nhưng rồi nơi chìa mà nó nhưng trời chế dụ dỗ ở chìa sài khá nìa hai trời lực lên tốt hai rộp án khá nìa sở lành khá nìa tôi bình tầm mạo rồi nơi đói sự phiền mừng cồn công trong liên biên trở thành bạn để đợi tay lại cho thưa chưa manu đại là ó trong rạp manu chung vinh chỉ trong cõi khiêm bạc sôm ở cún nên sôm chỉ riệp liền.

chấn để chia có gì vẫn xoay công chúng mới tâm sau vì mình cho khi nào bây giờ chúng mới hồ được bao giờ này ba mấy cái nhân ở khi cô khi ai pra đồ sạch đồ nhưng tại mà đó các bạn mọi nên chỉ được sao mà được bao một một anh lên nó khi nào cần được xem nào anh nhớ được bao nhiêu cực nhiều đã chưa bọc được bao nhiêu cực đã má chị chiro chi blue in chẳng tới miền chi văn soi còn đây miền đôi chi chi nè hay đang chi về xem tiệt để tam bộ mai chơi chậm đôi chi chi ở cam in chẳng chị đào bà chị môi nhưng đi hái cứ khi mà bạn đã chị môi đang tâm cơ hòm tham ở đó tâm cơ hòm chi chị tham bộ mai ông quân khác còn còn chanh này chị môi đang tâm cơ hòm để sao vì sra sra vì thua ai miền rồi chị chua nên không mong hầu được bao nhiêu bà hai chị môi đang ta hú viêm cự đôi chi lệ cái nạn một hộp nhòm trắng hay nó sắt nhưng sẽ cho nó nhòm cho khi tầm ở đó mà hai mươi tiết cư cứ đừng bọc được bao giờ mà mình tạo một tiết cư dân đã ly ẩm bờ mình tính dân mình chạm bạch trời ca prai bế bên thay dân mình prai cho mình score ẩm bờ được bao giờ mà score ẩm bờ được bao giờ một hộp ní nhưng ai đã về riêng ai mình tính bạn tại vì mình chỉ bán hàng đa số cấp phép bị bôi nhiễm chờ chỉ mua năng score để đa số cấp phép là sản phẩm dương bà lấy ní cả nhóm chấp đam chỉ mua năng chụp bạch crochet mé bà chỉ chịu tháp bọc mai khác cứ quạt chịu chịu đôi chiếc chu bằng tết cả năm bọc mà hộp ní bà xin chị chú cứ chừng ảnh bà xin chị ở xây chu tết có ở xây chừng ảnh bằng mặt này cái dương trai ca vì ở riêng bàn một chú hay năng không khăn crochet mé tịt má đam bày việc ăn cắt khăn ta hù vì bữa ta hôn nó bây giờ dân trăm khi chúng mình thật sự yếu cứ về riêng ai khăn chúng lại bình tĩnh bè bè dân chấp đam chấp bạch vô ta mặt đó đâm bay ở với cực nhàng cứ việc bàn cho khía mà chi được bao dân chim xe cứ chi được bao dân cứ dân chồng vì cho lại cái nạn tụ bình tĩnh đâm bay ai một hộp dân mở tới cứ việc tôn cho khía thằng để xa ta lại được bao dân cứ tôn được chán lật lên tạp chí cứ việc tâm chán nếu một màu học liền bao nhiêu cứ mang rượu rồi chỉ sáng mà chỉ chạy tham phòng mang bóng bộ đặc biệt mang riêng pin một màu học ni hai chỉ trong cái cứ đi khi nhầm phạm trắng cứ tì được bao nhiêu nhân chậm làm câu tì hai nhân mình sai tì cho chúng mình không một màu học nhân tâm đầu mà tì chúng mình tì được bao nhiêu những anh đã âm bài mình tên avimen rượu chip phải lime lime mà anh lấy nick thì đông rồi bao nhiêu cứ ban lang khắp nằm mông rồi chỉ sát hai nếp để dùng vi rui hái nếp để dùng đun một hộp dùng tự đã lấy chan mua để sát xem đọc ca từ tiến bụng mai ai sao chỉ muốn nick thì đông nếp lên phòng này bài bà nick cái chi một hộp please là hồ rồi bao nhiêu cứ ban rồi chỉ sát hái mình toàn bây giờ khi ban rồi ngọc thì rồi bao nhiêu lang khắp cứ dùng ban sao chỉ muốn một hộp rồi bao nhiêu bà chị chạy tháp bằng mọi bằng phụ nữ khi nên bạn sẽ bài chất cho mình được cài lược bằng hai khi nông ca thơm hộp liệt tàu được bao dương ní chị chạy tháp bằng mọi bằng phụ nữ khi nên bạn vô cài lược bằng hai này từ thơ có đôi chị nơi thơ không chung thu xa được bằng mọi bằng phụ nữ khi có vòng từ tua cho mình nâng nhiều để mọc bị ác gì được bao dương để có chị chạy nhằm hộp ha ha bằng tích chị chạy tháp nâng thơ bộ quản ở khi nâng phải một chị mình khẳng bà chị mới nâng cao với thị ha sẽ có phía được bao dương ở khi các bạn xin cho tự đó tìm bên chấp nhưng khi em đó khi có xong ở cốt nâng xong cho rịp lìa.

0: aid fue muy por protestar ta que yo ruom chi muy que ning chap pi tai ke chap twai noi tngai ti pampal ning ke chap dam twai bun kum tngai atet pi pa so wat the pi roboke ane pramroch namun bandai pe yang an Vivarana chumpuk dot by yung yulta and even ye on p pramroi chanamun. Chap p ko dot moi ni ye on p samai yung. Nung p yung auntie ko dot p. Ko brut dawe no krup teng ah ti moi. No muk ni no. Te pine day nung ah ne dao no. Ban crab dosat timoy dao mi doslap nu ai ban sa chiveng nu pa sat sa yeung tua ai crab phai bang kum ti moy ane ban sa pi Shadrach Meshach ning Abednego nang sat sa chie pre de here Roma pise sadai pap. Nang min charan hai. Pandai teng ah ban tha ki min amnai robah pre noi pandai ni. Ba ki samrai do krip ni nei. Ki min set nang sat sa ha ti moi ban do tngai twai bang kum pi tngai ti propel do tngai ti moi. Nang ge tha keng Ani chia ye mean set do creep in nay robot prayer. Nang John Krap Kang Americ Com no ping pine day corrupt boy. Young man I think Ani drop the room aving. Young man I lure drop the room aving. Thing encore. Yung trời ka mien trời sam rai ta kubre na kinyom duik Israel na tirage chupre sinai tngai ta ge at chute Samrap yung ving. Yung tai yung chua. And mula hai jing mao prever here. Pantai yung chua maintain? Ru yung chua ling ling. Bill yung troka chura ra. Song kru chivet. Ru twai bang kum no tai tat. Da yung chura ra. Hai dwai ki yung kru chivet. Pru ba yung chong song chivet. Yung chong mien chivet akal. Yen trai ka no smart trong chmu ba yen twai bun kum no tngai yen chop twai bun kum no tngai sa ma chu yen chu lay away mot yen ni ye nang away jet yen kinyom parami and yul chna America Rap A Americ through I'm a Chit my dog but I'm one Get your run it ja Donald Trump Nung Donald Trump got me ye Jimmy neck crop crong Brave here no kang tangated Nung prab gay ba gay, I got crop crong teat, got I gay set, do gay at damien. Poor gay jung I, and no twibe and come to China. Got ta, got jung I, America, catch you, wing. Poor gay wrong wing. Peel young lude them nang no, if you do it law. ปันไตเปียวก็จังอเมริกาเวงก็จังอเมริกทวันคุมเพรียมันไตอเมริกบายครบประเทศเรื่องมีน้ำหนักจริงเพรียกีทเวอร์ยังไอขึ้นเอาไอ้มันเด็ดจับประดามวิวิสราวมันวิเจตต์ตั้งแต่ประกาศตามวิวรณะชมพูตบายเน็ตหน้าอดครบทายเต็ดเน็ตโนตรกัสลาบเปลี่ยนโนมาดอยังดอด้วยสมัยรบชาดเรตมิเชกนึงเบ็ดนิกาเน็ตหน้าอดครบคราบทวายบังคุมรูปจำบลาเน็ตโนตรกัสลาบเปลี่ยนเกย์ประกาศตำนางโนอ๋อเปลี่ยนเกย์จังสำลับเน็ตดาวยังลือปีพรัวเพื่อขยำอ่านพระวิวรณ์เพรเจ็ดยิ่งมากเขาปีพรัวเพรตรกายยิ่งมากหนึ่งสครูยิ่งปนใจเน็ตนาทายปนใจสักคำเพียบระบอกเกย์เน็ตโน่บัดของชีวิตาพระยิสุพระยิสเยอะทวายบางปีประหารเทพรีปอมปอบองได้สักเปลี่ยนกีตาร์มันไอทวายบางคมไอทุกไอเต้นจูบมันเอเทย์พระไอจุยทาร์สักยมบ้านพระไอปฏิญาณหาด้วยตรงปฏิญาณไอผู้อิสราเอลในขนงที่ราสตานหรือพระไอจุยยังอดเคลียนมอเสยกดลางพนมใส่สับทั้งไงใส่สับยุบอดเมียนาหาก็อดไอมีนกำลังจ่อเวงมาดองเทียดในใส่สับทั้งไงเทียดอดเมียนาหาก็ในแต่มีนกำลังคลังเอลียากดฉลองกัดที่ราสถานใส่สับทั้งไงใส่สับยุบได้อดอาหาก็อดไอจูพระหายพระทาทัยทั่วกาเทียดพระเยซูในกระนองที่ราสถานไซสนาไงอัดอาหาตรงอัดไอได้จองชวนอาหาเอาไอรู้จักตรงจองเอาไอยังอัดทำเองกำลังตรงไอทัวตรงเมียงกับอันนึงตัวเพรียจมวยเพรียยังขนาดชมพูตะบูนตวีวรณ์พอบุปุ๊พรหมจรรย์บ้านป้องไปแค่ปุ๊นี่ที่เนสเพรวิเฮียไออันเกย์กอนจีนังเยียงตากิเตอร์ทำพริกสื่อเล่งจอยหายกิจน้อยชิมวยตรงตรงบานลู่เกย์เจงปีปุ๊บมโนโลกทุกเจียพลายตำบองทวายดอเพรียหาไอ้หนึ่งก่อนชิมมันเคยมีนสักใดปวดเป่าในขนมหมดกี่ลายตบเกี่ยนสหมองอันนี้ปุจิอรีระบาเพรียสมัยจังคราวกี่น้อยนะกี่น้อยจมวยเพรียกี่จีมนุษย์มาตรังเกี่ยอดอยู่พร้อมจอลรวมจีมวยสัตว์สหายที่มวยหนึ่งสัตว์สหายที่ปีเกี่ยอดอยู่พร้อมทวายบังคุมเพรย์ในทั้งไงเถิดกินอัตเรศาทั้งไงบริสัท និងព្រះជួយសង្គ្រោះគេហើយគេមានជីវិតអកលហើយគេនៅជាមួយព្រះអកលជានិច្ចថ្ងៃនេះនឹងរលថ្ងៃទៅមុខយើងត្រូវការសម្រេចសម្រេចជួយព្រះឬជួយលេងលេងគ្នាមានសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រេចជួយព្រះមែនទេបើយើងត្រូវការលះបង់ជីវិតរបស់យើងមែនទេព្រះអាចជួយយើងរួចឡើងវិញទាំងនៅឋានសួគ៌បើយើងត្រូវការទទួលវេទនាទៅខ្លាំងដោយសារគេបៀតបៀនយើងមែនទេព្រះអាចជួយឲ្យយើងនៅរងមកពេលយើងមានវេទនាបើយើងត្រូវការអត់អាហារមែនទេព្រះអាចជួយយើងផ្ញើអាហារឲ្យឬឲ្យយើងនៅតែរងមកសុខភាពល្អពេលយើងអត់មានអាហារខ្ញុំមានសង្ឃឹមខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសដូចឆាដ្រាក់មីសាក់និងអំបេតនីកានៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះលោកអជាងនៅរស់ពីព្រោះជីវិតនេះខ្លីបើយើងរស់ទៅជីវិតនេះវាអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែបើយើងរស់អកលពីព្រោះយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអនុមានការប្រយោជន៍ល្អសំសម្រេចជាមួយខ្ញុំមានបញ្ហាក្តីយើងនៅស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអកលជានិច្ចសូមអរគុណ
1: ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកនិយាយប្រធានបទអំពីការគេងមិនលក់ចានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីការគេងមិនលក់គឺយើងតែងតែនឹកឃើញដល់មនុស្សចាស់មុនគេត្រូវអត់ការគេងមិនលក់គឺមិនមែនគ្រាន់តែជាអ្វីមួយដែលពិបាកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលហើយនាងខ្ញុំក៏ឃើញថាមានមនុស្សភាគច្រើនគឺពួកគាត់កំពុងតែមានពួកដោយការគេងមិនលក់នោះគឺអាចមកពីបញ្ហាស្នេហាជាពិសេសគឺបបៃលក់នេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចូលគេងហើយក្នុងរយៈពេល30នាទីអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹងគេងលក់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាមនុស្សយើងគឺត្រូវការគេង6ម៉ោងទៅ9ម៉ោងក្នុងមួយយប់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគេងបានតិចជាងនេះមានន័យថាយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងការគេងការគេងមិនលក់ជាធម្មតាយូយូម្ដងប្រហែលជាមិនអីទេសម្រាប់មនុស្សយើងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាគេងមិនលក់ក្នុងរយៈពេលយូរដែលគេហៅថាជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺគេងមិនលក់ភាគច្រើនអ្នកដែលកើតមានបញ្ហាមួយនេះគឺពួកគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តគឺអាចបង្កឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនអាចចូលគេងបាននៅពេលយប់ហើយបើសិនជាយើងមានបញ្ហាគេងមិនលក់ក្នុងរយៈពេលយូរវាអាចនឹងពិបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅឯខ្លួនយើងដើមវិញគឺយើងគេងលក់បានស្រួលនៅពេលដែលយើងគេងមិនលក់វាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងពិបាកក្នុងការធ្វើការមែនទែនជាពិសេសនោះគឺក្នុងការធ្វើឲ្យយើងជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគឺយើងគិតមិនបានវែងឆ្ងាយនោះទេតែឈឺក្បាលផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងគឺយើងនឹងអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើកិច្ចការហាត់ប្រាណការធ្វើចលនាដែលនៅតែមួយកន្លែងនោះទេខុសគ្នាជាទួបានការគេងតិចយោងទៅតាមសៀវភៅដែលនិយាយអំពីការបែបធម្មជាតិគឺបាននិយាយថាដែលមានពេលយូរគឺអាចជាជាងការមានគ្រោះថ្នាក់កំពុងតែមានបញ្ហាក្នុងជីវិតមិនបានធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចគេងលក់បានតែគឺសំដៅព្រោះថាការជាងការថាមនុស្សស្រីគឺមានបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើ stress ការងារនៅស្រីធ្វើការងារហើយដោយសារតែរបៀបរស់នៅអ្នកចំណៃអាស្រា có nơi hay đèo ai bỏ dương mình lụa cây nụp ai có phòng đài ca cây mình lụa cứ chia bánh hà môi đài nè tổng ngọt khá nế cô tài chia chân ngài ỏi phật vì bố thà ca cây mình lụa ai bằng đà lòi ba bố thật đó là dụ chi vật ở bóng dương tiệt phòng nè tổng ngọt khá nế công kết thà nè bê đài nè tổng ngọt khá nế mình ở với cực chàng cứ nè tổng ngọt khá nế nâng mình ai nâng xa lập bần ta nè tổng ngọt khá nế phê kết thà ca kênh cực kron cứ sống khăn đài mê mà nụ phê chân mình tên cứ khất khom thua ca nghe tình giúp hơi tình thang ai tiệt cứ đầm bay ban lùi ở căn tình chân hơi nâng miên chỉ vượt phư xoàng phần tay ca thư vẹp nụ cứ chia ca thư vụ bạp khuôn anh ta dương cực tha viên được ban dư ông vang đà rực tế bà sân chỉ dương thư vụ bạp nụ chà hơi nâng chông có miên tay bồn nè nâng chông sừng khâm tha bụng bay bóng bộ tình ọc nế chia dìm châu kênh nở bê giúp ỏi ban cực mong xong phục bài bóng bồn ở khả nế công miên ca cực tràn đại cực bị bánh hà cực sắp tình ọ xong ỏi nệ tình ọ khả nế thoai tình ọ tự căn bế hai nệ tình ọ khả nế ai nâng ở tư than tu tập bạp bế hai ỏi bế trên nệ đọc sài bánh hà rồi bỏ dường nệ tình ọ khả nế ai cho chú subscribe đồng bay ban video thamay thamay tiết nên khi xong ọ cốn xong bế bà tiền phố.

0: bạn dừng chân lại.
1: Ở cơm.
0: Phải cao tiền đó.
1: Ở đây đi. Hai bên là dừng, hai dừng ai đặt. Bên nào bà xong cua để dừng. Cua ta đặt chiếc ai xong. Ẩm bớ hay năng tức yếu. Ngày nít dừng là phải đặt. Thay dừng mình bờ. Do tệ đôi chá chá bớ. Người ta kịp xong nhập tư xin đấy. Ẩm bớ tức yếu. Hay năng. Tâm sổ. Hai bên là hai nít chạp. Mồm ăn hai.
0: Ok. Mình đã score mình tí xong.
1: Dạ đã riêng cứ riêng chẳng vậy tí. À ha, đã score cứ về. Thay là mình lo hay
0: okay.
1: Bác sân chỉ cao là bông dùm hộp này cả thơ nó tiết chứng. Vì ai mình phát bị bạc không cửa sạp rồi cửa sạp hay chỉ mình tựa dục không cả bà lập phương tế. Phần tay bên này dừng một bố dừng ai bà dừng thơ chứ dừng ai đạm một tịnh. Mình tựa một tiết dừng ai cách cả thơ mình đang tịnh một tịnh. Rồi hốt đọt bù kê sớm hay dừng mình bạch đạ sọt tầm hồ. Chứng chui dùm hộp hình cao mà dừng thơ rồi sạch nó. Slap tìm nếp bên nạch chân dương ai hẳn đặt cỏ thầm đàn.
0: Tất tốt á.
1: Hai ní cứ chìm hốt. Đây dương bàn phơi. Đây dương bàn cha rùi hơi. Dương bàn tỏi. Chơi khuyên tế ní cứ chìm hốt. Chân. Hơi. Phía đền cho hơi. Một bông một đường bởi vì ai bị bạo một tên cha chơi con nít đọt một hà nhầm play cho nên tế cứ tất cả tập chơ sọt thì anh cần tài dục tài chơ phần màn mục để dựng ai đồ bán nó tiết được cái dựng ai đồ tình lập xá tăng sở tập hiệp để dựng ai tình bán chơi dù về mô hà này đã khăn ông chặn đây được cái cực thôn để dựng miến hay lì vi cứ chỉ cả thẩm đà cái nơi hết chụp lại chưa để dựng miến chơi xung bông lượng lại chưa đã cho mình mong
0: đã tập lại chưa sốt mong
1: chà bữa ấy ní cứ chia là biếp thà dương mình trong ôi cực chẳng hãy bên này dương dương tôi đã phô hợp mô hộ với đây thà chiên viên vì dùng ngữ chơi chiên viên vì dùng ngữ nhóm nhóm khinh tay nhóm này cao chứ cái nhóm tập lại nhóm ấy tới hơi nên tôi chỉ có chuyện bầu tròn và tại đây sao tại dương trong cảnh về phía chết con cho dương cứ dương với nhóm play chơi hay nhóm play chơi này cứ dạ đã score tiếp rồi play chơi về miền chết em sẵn cho nên tin đi miền đôi chi kế ở lớp scanny play bom hay
0: năng
1: play slide chàng còn tại bờ bom bồn là anh miền chơi người mít có dương ai đã có thể được bản lề nên nên cặp play chơi đã cho hàng trận đẹp nhé
0: chương trình mới đây
1: cứ play chơi từng ngõ dương đi sưu nó cặp bảo phục dương mình bạch việt dương mình bạch tôi pe rồi có hạ thà cặp dương ná ôi dương nó nghi bảo phục chẳng cho được từng ngõ nên là chơi có một phép cứ
0: okay.
1: Thế tao băng đã lập chụp bật tiết vì ca nhằm nhóm play chơi này là thế. Vì mùa có chỉ cơ lợi đầm bồn hay vì miền phiệp hiệp ở dạng là đẹp bên lưu tại nhóm play chơi chẳng khác. Tao băng cực khơi tại dạng mạnh đấy.
0: Ồ, cái nhóm rương thả nhóm play chơi này. Cái nhóm ở đây khơi rồi. Cái nhóm khơi tại nhóm cái nhóm đã sách. Rương thả nhóm mùi bật lái nên thả mì xu ấy cái thời gian đá lắm. Và ta sẽ đọc rương play chơi này. Ồ, thầm không?
1: Rồi. Thứ hai này lợi mục một play chơi nhưng chẳng tập thà ca nhầm play chơi để dùng đã score thêm bây giờ để việc để tranh vị trí play chơi cái hai đó thầm chết
0: okay.
1: Vì ăn tụ bạn đào ở dưới mình dùng nhiều tỷ chơi chơi tiếng lý vì mình chết bẻm được chế chẳng mình chết score lại xoay tông gặp em trái scan gặp em លើរមនោះវាផ្អែមដែរតែវាមានជាតិជូរប៉ុន្តែជូរណាក៏វាមិនដែរ
0: ចុះវាធ្វើឲ្យយើងទឹកនោមផ្អែមធ្វើអី
1: អត់ទេគឺវាមិនមានផលប៉ះពាល់អីដល់សុខភាពរបស់យើងទេតើបងនៅក្លឹបហូបបង្អែមនៅផ្សារដែរទេ
0: បង្អែមអូសម្រាប់បង្អែមនៅផ្សារខ្ញុំញ៉ាំច្រើនហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យគេដាក់ទឹកស្ករបន្ថែមព្រោះវាឆ្ងាញ
1: ់ហូបស្ករផ្អែមហូបបង្អែមដែលមានស្ករច្រើនអញ្ចឹងតែមានដែរគឺដល់សុខភាពទេនៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំណា
0: ខ្ញុំអត់គិតវាសោះខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាញ់ដាក់ឆ្ងាញ់មិនអត់មានគិតអីច្រើន
1: ក៏ពិតរឿងដែលល្អគិតពីសុខភាពជាពិសេសព្រោះអីផ្អែមនៅផ្សារអញ្ចឹងជូកាលដាក់ស្ករច្រើនមែនទែនគឺអត់មានដែរសើដាក់ទូទេពេលគេធ្វើចាយើងអាចដឹងថាយើងវារបស់គេនឹងវាល្អ 100% ដូច្នេះហើយយើងគួរតែជៀសតាមអីឲ្យតិចបំផុតល្អ
0: សម្រាប់ខ្ញុំបើរឿងអាយមរឿងអីហ្នឹងដូចថាវាស្រួលខ្ញុំវាខ្ជិលធ្វើអីខ្លួនឯងតែខ្ញុំបានគិតថាពីវាផលប៉ះពាល់ហ្មងអ
1: ញ្ចឹងឥឡូវយើងដឹងហើយថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនក្នុងការយើងទៅញ៉ាំបង្អែមនៅទីផ្សារហើយយើងដឹងថាបង្អែមនោះគឺមានដាក់ជាតិស្ករច្រើនមែនទែនពេលណាយើងទៅញ៉ាំញាប់អញ្ចឹងទៅវាអាចបណ្ដាលយើងមានជំងឺចែកទៅបងនឹងមានកំហុសញ៉ាំបង្អែមនៅផ្សារ
0: ខ្ញុំពេលទៅខ្ញុំគិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅរៀងកាត់បន្ថយតិចតួចទោះជាយ៉ាងណាហើយដូចជាផ្លែឈើនេះសម្រាប់យកផ្លែឈើនេះគ្រាន់តែយកមួយមកសម្រាប់តែបន្តពីដឹងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដូចថាទៅដល់ផ្ទះវិញឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំទិញ
1: ហើយខ្ញុំផ្លែឈើនេះមិនជាខ្ញុំយើងតើពេលញ៉ាំបាយមនុស្សយើងមានថាសម្បត្តិពួកគេអាចគេពួកគេពេញចិត្តតែបានពេលណាយើងមិនវាទាំងមូលទាំងមានសមាជិកតាមអញ្ចឹងអ្នក3ក្នុង3អ្នកក្នុងចំនួន5អ្នកហ្នឹងគេចូលចិត្តផ្លែប៉មដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្លែប៉មមានតែមួយទេដូច្នេះពួកគេអាចដណ្ដឹងគ្នាអាចបណ្ដោយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលណាយើងហាន់វាដាក់ក្នុងចំណែកធ្វើជាញ៉ាំអញ្ចឹងអឺមានថាពួកគេអាចញ៉ាំផ្លែឈើចម្រុះបានគ្រប់មុខ
0: ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ
1: បានជីវជាតិគ្រប់ប្រភេទផងដែរញ៉ាំផ្លែឈើនេះនឹងពិបាកហាន់វាឲ្យដាក់ចំណែកហើយកូរវាឲ្យសព្វ
0: មើលទៅវាដាក់ចឹងទៅបោលយទៀតណា
1: ចាមានពោមិនផ្លែម្នាស់ពោលឿងចំណែកពូកហមអីគឺវាមានពូចម្រោះស្អាតហើយបើសម្រាប់ក្មេងពេលណាគេនៅក្មេងអញ្ចឹងអឺញ៉ាំម្ហូបគេត្រូវការម្ហូបនោះត្រូវការស្អាតតិចទីងឯទាំងណាបានចឹងបានច្រើនទៀតក្មេងទូទៅដែរទេ
0: តែខ្ញុំឯងព្រោះទៅទុកជាបងអូនដូចតែជាស្រាប់តែឪពុកម្ដាយខុសគ្នាតែពួកខ្ញុំនៅជាមួយគ្នារៀងរងហើយខ្ញុំទុកដាដូចជាបងប្អូនបង្កើត
1: ចា៎ឆែផែជាមហូបនេះវាមានផលប្រយោជន៍មែនទែនយើងអាចយកវាទៅអនុវត្តនៅផ្ទះដោយយើងនឹងធ្វើញោមនេះហើយហើយគ្នាៗថាវាមានចំណារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខ្ញុំធ្វើវាតាមខ្ញុំនៅផ្ទះ
0: ចា៎នេះ
1: អឺហ្នឹងគឺយើងហាត់យើងកាត់វាធម្មតាកាត់ដូចគ្នាក្នុងផ្លែឈើទាំងនេះយើងកាត់វាដូចគ្នាគ្នាអ្វីក៏គ្នាទេព្រោះវាគ្រាន់តែលក្ខណៈផ្លែឈើធ្វើយើងងាយស្រួលបរិភោគទៅប៉ុណ្ណាការធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើនេះវាមិនពិបាកទេយើងនៅផ្ទះបើសិនជាផ្លែឈើរកបានតែពីរមុខឬដូចមានតែចេកហើយហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់តែចេកហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងអាចរកបានច្រើនជាងនេះទៀតយើងអាចដាក់ចោលយ៉ាងនេះមកទៀតគឺស្រេចតែចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់
0: បាទ
1: ដោយក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្លះគេចូលចិត្តផ្លែទុរេនយ៉ាងក៏អាចដាក់ទុរេននៅលើទៀតតែបើអ្នកខ្លះគេអត់ចូលចិត្តតែជាមិនប្រើប្រាស់ទុរេនទេ
0: ចឹងទៀះប្អូនធ្វើអញ្ចឹងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ
1: អឺគឺមិនរាល់ថ្ងៃទេព្រោះអីពេលណាយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអាចមានការធុញអញ្ចឹងហើយយើងថ្ងៃខ្លះខ្ញុំខំវាធ្វើញោមអញ្ចឹងហើយថ្ងៃខ្លះខ្ញុំដាក់វាជាមួយដូចជាបន្ថយនៅតាមជនបទខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចទៀះខ្ញុំអញ្ចឹងវាអត់សូវមានផ្លែឈើច្រើនអូនទេអញ្ចឹងគេផ្លែឈើមានតែមុខមុខដូចជាចេកអញ្ចឹងគឺមានតែផ្លែចេកមួយមុខមុខតែថ្ងៃណាថ្ងៃជប់ជុំគ្នាចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើជាញោមទៅធ្វើជាអាហារពិសេសក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងទៅញ៉ាំផ្លែឈើហ្នឹងគឺស្រួលឥឡូវយើងធ្វើចិត្តរួចហើយ
0: លឿនណាស់
1: នេះស្ងៀមស្រួលមែនទេដូចខែផ្លែស្វាយអញ្ចឹងស្វាយទុំច្រើនយើងអាចប្រើស្វាយយើងមកញ៉ាំស្អិតតែយើងចូលចិត្តដាក់ប៉ុណ្ណាមកសំល្មម
0: មើលតើគួរឲ្យឆ្ងាញ់ដល់នេះ
1: មានពូចម្រុះស្កានេះឆៃឡើយយើងនៅតែផ្លែចេកទេបើយើងចង់ដាក់ផ្លែចេកច្រើនយើងអាចដាក់ទាំងអស់ប៉ុន្តែផ្លែចេកដាក់ពីរបើណាព្រោះវា
0: ដាក់ទាំងមូលហ្មង
1: អើយើងហាន់វាមូល
0: ហ្នឹង
1: ព្រោះពេលយើងដាក់ទាំងមូលទៅវាអាចពិបាកក្នុងការបរិភោគឡើយក្នុងញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺយើងអាចនិយាយបានថាវាមានផ្ទុកស្ករច្រើនមានន័យថាច្រើនមែនទេច្រើនជាងការយើងធ្វើឆាបន្លែឆាបន្លែវាមានជាតិបន្លែវាជួយទ្រទ្រង់រាងកាយរបស់យើងអីយើងមានសុខភាពល្អរឹងមមួនអាចធ្វើការបានច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងធ្វើញ៉ាំផ្លែឈើគឺវាជួយយើងអឺមានន័យថាស្ករច្រើនយើងអត់ពេលណាយើងខ្វះស្ករអញ្ចឹងមកយើងភ័យច្រើនវិលមុខហើយឈឺក្បាលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអឺខ្ញុំការខ្ញុំវិលមុខច្រើនកាលពីមុនពេលបានប្រាប់ថាមកពីខ្ញុំខ្វះជាតិស្ករអញ្ចឹងពេលគាត់បានណែនាំថាពេលណាមានស្ករយើងខ្វះជាតិស្ករយើងមិនមែនថាមានន័យថាទៅផ្ទះវិញទិញស្ករញ៉ាំរងថ្ងៃទេគឺយើងមានន័យថាស្ករដែលយើងខ្វះនោះគឺជាស្ករដែលយើងបានមកផ្លែឈើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវខំញ៉ាំផ្លែឈើបានច្រើនហើយក៏ញ៉ាំទឹកដែលជួយយើងបាត់ការឈឺក្បាលហើយការប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងក៏ធ្វើការបានល្អដែរហើយយើងហាន់យឺតហើយ
0: ស្ដាប់ទៅដូចថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងមុន
1: ចា៎អញ្ចឹងសូមបងជួយហុចស្លាប់ព្រាមមកខ្ញុំ
0: តើណាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹង
1: ឆាននេះគឺញ៉ាំផ្លែឈើមើលទៅពឿចម្រោះមានពឿលឿងពឿក្រហមពឿសអីទៅចៃបើសម្រាប់មើលធំគឺអាចជាការធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់ក្មេងគឺវាពិសេសមែនទែនព្រោះមហានេះភាគច្រើននៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំគួរខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទែនចៃគេចូលចិត្តញ៉ាំតែញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺវាមានភាពតិចទៀងហើយវាផ្ដល់សុខភាពល្អដល់សុខភាពរបស់យើងហើយនេះគឺជាញ៉ាំផ្លែឈើអាយើងរួចមកមុខទៀតហើយព្រោះមកនេះវាស្រួលធ្វើសង្ឃឹមថាពេលបងទៅផ្ទះវិញនឹងខំធ្វើហើយយើងនឹងអនុវត្តក្នុងគ្រួសារហើយដើម្បីគ្រួសារមានសុខភាពល្អអញ្ចឹងមានអីឆ្ងល់ពេលញ៉ាំផ្លែឈើនេះ
0: សុំមើលតិចណាមើលទៅពណ៌រឿងកឡូយហ្នឹងបើសិនជាបងខ្ញុំឃើញប្រហែលជាអស់ហលេងហ្មងនេះច
1: ា
0: អត់ដូវឲ្យខ្ញុំទេ
1: វាមានភាពតិចទីសម្រាប់ក្មេងចាញ៉ាំផ្លែឈើនេះគឺញ៉ាំផ្លែឈើស្រួលធ្វើមិនពិបាកហើយយើងទៅផ្ទះវិញយើងអនុវត្តធ្វើទាំងអស់គ្នាធ្វើស្ដុតតែវាពិបាកក្នុងការបរិភោគមុនដំបូងតែពេលយូរយូរទៅនោះយើងនឹងអាចសឹមហើយអាចញ៉ាំបានជាការធម្មតាចាយើងដល់ចូលដល់ម្ហូបទី3ម្ហូបទី3ក៏ស្រួលដែរមិនពិបាកទេ
0: ម្ហូបអីគេទៅ
1: អឺយើងហៅថាអឺអាំងដំឡូងគឺដំឡូងនោះយើងមានគ្រឿងផ្សំមកវាក៏មានច្រើនដែរព្រោះម្ហូបរបស់យើងនេះគឺយើងនិយាយពីម្ហូបដែលមានប្រើប្រាស់ស្ករហើយគ្រឿងផ្សំមកវាច្បាស់ជាមានប្រើស្ករទេមែនអត់ហើយគឺយើងប្រើដែរដំឡូងអឺឡូងហើយនឹងដូងក៏តែប៉ុណ្ណោះគឺដូងនោះយើងមិនទីតែតែក៏ដូងជាការធម្មតាហើយយើងយកឆៃយើងយកគ្រឿងផ្សំហើយនេះជាដំឡូងបុកលាយជាមួយខ្ទិះអឺជាពេលវេលាយើងនៅទីនេះវាមានតិចហើយខ្ញុំបានធ្វើរួចស្រេចគឺដំឡូងយើងចំហុយយើងចំហុយវាផុយល្មមមិនផុយណាស់ទេងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឆៃយើងគ្រាន់តែចំហុយដំឡូងនេះហើយក៏ដូងឲ្យលាយជាមួយគ្នាគឺជាការស្រេច
0: ចុះគេត្រូវការដាក់ទឹកដូងវាអត
1: ់អឺពេលណាឧទាហរណ៍តាពេលយើងលាយអញ្ចឹងពេលណាយើងចំហុយដំឡូងអញ្ចឹងជួនកាលដំឡូងនោះវាស្ងួតពេកយើងអាចដាក់ទឹកដូងឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការពេលយើងត្រូវការអាំងពេលយើងត្រូវការអាំងយើងត្រូវ phía phơ mũ tên mũ mũ hay tên tập bẹn tịch nhưng thừa về tập bẹn chẳng phải giáp nhà bẹn nhưng cái việc thừa dương đi sưu con cá thừa riêng mũ lấy
0: score dương thừa cả đại ly viện tịch ấy rồi
1: score cứ dương mình đại tế rồi đầm lốn phía bẹn phía hay dương đại tị đông tị tị em trong cái cứ miên chết em cho nên là thời bên này dương đại score chẳng tới ai thua dương từ lớn bộ bạn trong cả bờ rụp hộm chứ bờ sân dương đã score đôi khi là tay thua là lộn được sai chứ cái đã score mà ta trong xung xua thả ta bê được cái bờ rụp hộm là cái ai bờ rụp hộm ban chưa làm
0: đấy trong khi cái bờ rụp hộm được thả ban bị bấy sai đó nắng
1: chả thì cái bờ rụp hộm ban chưa làm tệ rồi về miền chết em khang mình tên và ai thua cái từ lớn sẽ kinh hài vấn đề này nếu như phương đầm lộn bộ này cứ xua những bộ đầm lộn đầm dương ai bỏ sầm bỏ sầm về tập bộ vô về tập bộ hay dương liền một hay mon về mặt chụp nhẹ sập hay tập mỗi dương vô về tập cuối hay vô màu áng cứ chỉ ca sai cô về đi một bài đấy
0: tôi ca chụp bài chưa
1: chà từng bao dương từng đoạn
0: ok
1: rồi mon dương em đại sạp rồi dương tất cả bài đại bao dương bài thừa về miền riêng mua làm bao giờ ta ăn chắc thưa về mùi mũ xong mọi người chẳng đại đã thương lắm thả khiêm chăm khiêm tập đi được thứ thế nít cái chị đầm lốn chẳng mối dương ai con bí thì thưa thông bế hay cầm mình dương ai thưa tam rù riêng là dương bánh chung cá bờ năng tiệt dương mình khám mình chẳng với ai chú chất rù bế dương mình bế dương ai thưa chân này về tờ vấn đề dương bế tiết
0: tôn toàn tôn mạnh thưa ăn ấy không chung vui bá này thầm đồ lộng
1: bộc lộng bộc của viên miền tục chuyện score rồi ta đã score đại tiệt tỷ viên miền score hoàn năng hai hai viên miền sông phim lọ đời miền một trăm bảy plus score trái về dân thưa rút từ dương dù về ta ăn dương ăn không dễ về mình dù bên mang tới cái chỉ cả tham ăn cứ dân cả ăn dù dễ bị khơi rồi đầm lông ăn sập hơi nhưng mình bạch đầu ca vì ăn vì tới khơi nhiều tệ chỉ hay vì ăn sập hơi hay tị đố những ai ngắm chào ban dân ai như luôn tới bữa sáng bằng phun dân việc làm cầm xe miền tây chẳng còn tới vô đầm lông hay ly chỉ muốn các bạn cũng chỉ cần sạch để bữa sáng trong một thẻ chiết ở miền miền chiết xui xui ấy những ai
0: dù việc giờ riêng từ lâu riêng một hộp ấy từ lâu có prasco chỉ sẽ nâng hơi nâng bài mấy nhóm từ prasco tiền vận tải về ở lần này khởi score về pa po chân sản phẩm số cổ phiếu nhóm nâng cruz nhóm chẳng thôi về
1: cha chẳng score còn chẳng nhóm đôi chia của bạn chẳng nó thôi bằng không nhóm thị trường cận nhóm score chẳng mình tiền cho khi mình chơi bộ kê prapa và tiền mình không thắng ngay nấy khi mình bị bóng đường dưới bật hai nâng này nâng tập bóng ổn tập lại tục bởi dương tha các bác bộ này score với miền ở với khá đôi chìa thôi dương miền sức kiểm lo tâm ngôn lớp hay dương thôi tự nông bà em ở chân tới tập bật tầm một bốn con anh bà kệ thác nông cam bạn đi dạy nông cam mình nhằm score bằng tay dương anh bà thi xa lung lông này nông cực thắng cô ta cực một tí sổ cục hiệp sổ cục hiệp chỉ cả sống khăn bây dương bật bằng dương này tập sản bát bao nhiêu nó tiếc hay vô từ vô từ cắt băng từ tập sản bát cắt băng từng bề lìa chẳng dương cua té vô chưa từng đắt năng số phiếu bao nhiêu quạt thăng số phiếu bao nhiêu cứ bị lo năng nè đấy té nhà mà ha đây mình miên score chẳng tới với ai chuối gì tiền tầm lâu bộ rồi không xong cái lấy dương thua rồi hay giờ vẫn ta thua vẫn tập tiếp cứ cần cháy hộp bay bay một thằng đọc tới nghe tha aha đây mình tập sản phẩm basket sẽ không tập bị bong tập theo với nắng vật ở bụng đai bị pha pha pha basket hay cắt công tập basket bàn tay tập một tiện
0: ok nâng tập con làm pi rừng score nâng làm bài con đàn ở kia pro nhóm cho chơi đạp làm bồ miền kế làm bài vô mà rồi tha làm pi rừng đạp kế máu kế tha dương làm bài dương là o chẳng nếu bây giờ rừng nướng rừng score còn là o đấy bây giờ bây giờ khi ông sẽ đáp hỏi khi ông nướng vô tới up pivot mới អនុវត្តមើលហើយនឹងប្រាប់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យកាត់បន្ថយរឿងស្គ
1: ប់សុខភាពជាការសំខាន់យ
0: ើង
1: ចូលនេះដើម្បីការពារសុខភាពរបស់យើង
0: ជួប
1: ដំឡូងបុកដែលយើងអានហើយយើងអានទៅវារៀងខ្លួនសាយកាន់តែនេះវាមានរូបរាងមូលអញ្ចឹងពេលយើងអានរួចហើយក្មេងៗមិនសូវមានរូបរាងស្អាតឬក្រូខ្លាំងមែនទេព្រោះវាឈួយតែពីនេះឡើងហូបយើងក៏បាត់ទៅយើងទៅផ្ទះវិញយើងអានគ្នាហូបដែលយើងមិនប្រប្រាស់ស្គរហើយជីណាដល់ពេលដែលយើងបរិភោគភ្លក់មុនគេព្រៃហើយខ្ញុំញ៉ាំទឹកធម្មតាប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រាប់បងវិញបែរជាមិនធ្លាប់បរិភោគយ៉ាងទេអញ្ចឹងហើយប្រហែលជាត្រូវការភ្លក់មុនខ្ញុំតើវាមានរសជាតិយ៉ាងណាអ
0: ូខេខ្ញុំសូមភ្លក់មុនហើយចឹង
1: ចាឥឡូវបត់ឆាជាមួយទី1 complex ថាពេលភ្លក់ហើយត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងតើតើអាចទូល
0: ហេចិនទៀតណា
1: យ៉ាងណាដែរអាចទូលយកបានឬក៏ភព
0: ឆ្ងាញ់ណាស់មិនឲ្យធម្មតាបានអត់មានដូចថា
1: វាល្អណាស់ព្រោះបើបងបានគិតថាវាបាក់មុនដងមកហូបពេលការខ្ញុំច្បងមិនទេខ្ញុំយករយៈពេលចិត្តវាល្អពេលយើងពេលណាបងទៅបា
0: ក់មកវិញអ្ហ៎

0: Gặp khiến tư Vìa thông bạn nào với chứng ảnh Với em hộp đầm miên sko chứ Vìa ạc miên bánh hai tên rập nhau
1: Nhưng xong phụ phải chơi mà đâu Anh ít lực mà hộp tìm mũi chứng ảnh hơi chá Phải chơi ở toàn đằng cho bà thế Tôi cảm phụ lụa thân
0: Thế là dự lụa nhóm phải chơi Làm như vậy để ai tự dụng bán Vì chị phải chơi vì mình được chơi phép chứ ngay như chị bị xe Vì đó là dương là chịp sko chứ ra lần Hay nông đồng chí đồng lông ăn Dương ai cũng nhằm Ờ, cặp cho chị Bằng em, lệ cặp bằng em
1: Mùi chứ ngay mạch pra sko của bà này Đó tiêu vinh Và chị nhóm bạp mạng nhóm ngoài thông hộp Có chả ra
0: Chẳng hỏi ai
1: Trong
0: hộp tị bấy
1: Đây chị em hộp trong crowd chị ngồi vậy
0: Đồ, bây giờ ăn tên ạ Bây giờ ăn tới vì ai mình
1: Chị ngồi nhóm
0: Từ dự bán
1: Chị
0: em hộp tiệc bày này bảo ai từ dự bán này Dù không thả bệt đọc tè vĩnh phơ Vì ai ơi mà đại bốc bởi dự Phụ Ta hãy đọc sự kết tạp tác mê rình chìa dành là ai từ bán dự đề Ai từ bán đề tế bởi từ bán Dương nâng cắt tục vi tha Chia mà hộp mùi tiệt Nó không cố xá mà hộp thơm ấy Nâng bởi dương mê sự phụ lò
1: Ok
0: Chà Chẳng dương Sự phụ bởi dương

Là, chết cái nhóm. Biểu dương ai prayer. Sao ai không chết dương. Sao ai riêng. Vào trọng. Nó chung phụ mong phải. Nâng khô. We were by P. How I get all Nick. When I priest Sue, Sally Riet, no lurchy but yeah. No smite my. Peel prayer, cout, crupting, ah, to my howie. Peel to crown Jerusalem, Joch Peter Satan saw howie. Bill Prema con nơi chim mùa yêu nơi pine dining hai. Thrung ban ao yêu. Sao y riêng chim mùa thrung o cá chân nè. Yêu lè bong. Tê chu vinh nè. Bọn tay pêu yêu lè bong. Prea. Krook prong chết rồi bỏ yêu. Prea. Ai tuk chết nơi lê yêu. Ao yêu sao riết chim mùi trông vẹn. Mày tiết, có một pai chung phúc, anh có đọc bì, bì vào nát chung phúc một pai. Chập. Nó vốn. I croup can band word trung ma chi cha yung mark le ti pi robot priest nyom chu thai ni yung prayer chi sadai on chi vat yang. Bị prua prê yu sư sô nha trông yêu mạng chập chập yêu ọt đăng. Ta trông mạng quên thay nà. Bọn tay pêu yên khơn phanh đầy yên sọp tăng ai. Tí sông có nơi phanh đầy ni. Chui yên yu prê yu sư chết đọc hai. Thay ni chỉ thay yên trời cả rịp chôn. Nâng pêu trông yêu mạng yên ọt sọc sơ đại tây. Bill put gay, put to churret, ban yum. People gay king, prepare about pray high. Yen yen yum. Be brewer, yen king sly. To press and crew, robot yen high. Akun prayer. Throng. Chong chap ma da. Bi pru trong chong ma na chi mo yeng. Pon dai pil yeng rong cham. Yeng ai ai prayer noi knong chet robos yeng. Nam ben tik tiet yeng ai noi chi mo trong. Ok ka chi ni. Som chou rum so sa prayer knong ka atitan chi mo khiong. Ao pre bo bida. Tengai ni yung keng kum rong do la o ek cha. Yung keng trung sron lang yung raho to trung chong nơi kanong pine day tmai chimu yung akal chine. Trung chong ao yung cho room sao y ri kanong naka robatro. Yung chi manu. Trung chi prayer. Bạn thầy yên khơi anh trông trong lướt yên lao nâng nơi cho mùi trông nâng sao yên riết cho mùi trông xong trông cho trong chết rồi bỏ hiền nâng sao yên riết trong chết rồi bỏ hiền thay ni.

cho nên khi đã ban cho luôn cập hiệp bọn mình hãy cam thi bọn nơi mục mà hộp mùi thầm mây nơi thằng ngày này cứ xâm lo mà chư dương tàu hù cha xâm lo mà chư dương tàu hù miên cơm xong đôi chìa trả lại mà nó cả áo chú bình bó xâm đẹp đâu chi đồ ná chi niềng vốn mà ôm tàu hú bền chá tìm sức bật tôm hay nâng thực sự yêu hay chi bật xếch cứ đền dân tao đã chỉ mùi biết bày ở bên mình khăn chungui nâng nông xâm lo mà chú dùn bỏ dường hay rộp biết thơ cứ đôi chìa nhằm nâng bằng hàn chung đọc bụng mày bằng bốn dân tục chân năng ngay cả đáo mình tập máu dân chợ bền chá chỗ dương đá dương bông tim mún dương bông tim từng ống bay về nhìn khăn chui trong trường lo được bao dương dạ nó bay đây dương lăn chui hái thì tàu hú

sân thất nơi không chết rồi bỏ kê. Xâm rạp ai kê, miên âm nạc rồi bỏ trông. Đuôi bà Yêu Sư bà, bà trông nơi phán đầy ni. Xâm rạp ai kê, chân nè sa tăng đào. Nâng yên khơn, kê hiên lê bóng chì vật rồi bỏ kê. Ất slạp tê. Kê chua, bà kê slạp rồi kê. Slap dari sati bentu gitu bi preisu bil preisu yang beng su awake rulang beng awake akarjini animo gehin lebong yulam pi provatmian menu ne rupake dari sa by rom no mean start moi anang chon is anang ki jetta promolge dak nong kok nang thai ki mean kamrati tom no start ki yota da nơ kandal start no nang ge ai tao nang sat sa help sing jo kanong kan lang start nang som la put christian ba sa bai so yung king tam ni bill satang op pain dai ni leng set jo tan so hai via Borosat, nâng thuở ba kê. Bạn thấy, miền tâm năng là ồ. Tâm năng nít hiền lưu hai. Học sắp thai. Phải gái dùng khương bọt tâm nít. Phải cùng bì. Bọt tâm nít thầm. Hai. Ano sma. Con pi rồi học mà phôn bì rồi. À lời dân ai mơ thử vĩnh nâng dân đằng Prì vì hiệu kháng Catholic ghi bàn group krong nơi Europe mà phôn bì rồi học sập chân nam. Mà phôn bì rồi học sập chân nam nô pot nơi mà chân nam mà phôn bàm pèl rồi kéo sắp bằng bạc. Bill thì hiện càng bỏ thể bằng và nâng đạt trong cuộc. Rồi Bill khi bạn bị rừng nổ. So ta bố trời thua ai xem rap rót kế lại của bà Satan. Châu Mill tập bài. Tôi nên trở bỏ tâm lẽ. Tôi có thua tâm lẽ bỏ nó. Tại bà rây nó. Mình tập này sát. Trình bài bàn hào tôi. Ti rahasan niang ah ni gup gup pong pua no tuk jing pi mot via doi chia ton lei ai ho to tam satrai no tam bai nang pon sat niang ai bat tam ton lei no tau tai pai dei ban chui niang dai hao lang lep ton lei dai nia pru jing pi mot via tau bat so yung khang prayer mien kam ro put barasat te no kan lang Rahasatan. Kalang Scott. Nang pe yung mo knom mapon pi roi hok sap chanam. Yung ban kung mien put

0: Ai.
1: Em báo miên cũng nịnh chân. Mình báo cái đó. Lơ. Mình báo ớt. Cái đó bị away in crown này đầy tệ. Dương. Trời cái đó bị chi vật rồi bà dương. Mà ngay tới, mà ngay tới. Trời thua mà hộp. Trời báo cả ảo. Trời xâm át tìa. Trời riêng nơi xa lạ. Hả năng? Thôi mà đà. Bọn tay. Công ai cầm nứt rồi bà dương nơi phèn đây. Công ai cất tha anh à cốt dương nơi phèn đây rồi. Anh à cốt rồi bà dương nơi thàn xùa nơi lờ. Bà dương cất ông bì phèn đây anh ăn chọp hai. Anh ăn thàn xùa tệ. Xong bác tư việc mà phải mùi khó pra. Cất ông bì prea thuở mai.
0: Bà nạ chùm bụ mà phải mùi pra. Trung miên bần tu thật mơ chết mày trong miên châu sơ xê được chân bật hào
1: cụ tu à dương ạ khrup sọp Prea nơi thua ca cho mùa dương, nơi thua ca nghe nơi khả năng chết nâng chi vật ở bà dương. Bọn đại phê dương tới than xua, bàn khuyên tình ơ, thamay mến tên. Khó chẳng khảo ý, xong bạc tớ đọc bì. Ok, ơ quân. Connie, I do rum luck young. I took jet away no panday. One day, do it took jet le prayer. Hi, some at yard. I prayer, clap at all your non jing. Now, young to work on here. Plapado chet young ring rot ngai, rute. Some rap plapado a young gat cheer mano tmai. Junka, pay young me and bunge moi tuck. Young nick ye tran, umpy, jolak, twa bunge moi tuck. Young ching ma, young cheer mano tmai, da da da da da. Young at so gut. Young got ha. Tan bằng tay, at nhát ai pre plapado, plapado, plapado, at bang rigor, at some dike twi prea, rear nye, hi at nhát ai pre plapado, ching the now pray of the impo, some in a go though, may wow.
2: ទឹកចិត្តព្រះមានដល់ច្រើនដល់នៅក្នុងចិត្តនោះដល់នៅការចេះភ័យតាំងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែនៅផ្សេងផ្សេង
3: តំថាប្រយោគថាព្រះយើងចំពោះយើងមិនដែលបោះបង់ទៅកាន់ព្រះទឹកចាស់ក្នុងសូមនិយាយទៅកាន់ព្រះនៅរឿងគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់អ្នកសូមធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិងសូមយកចិត្តទុកដាក់ដល់អ្នកដទៃដែរ
2: ក្នុងកំឡុងពេល COVID-19 នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការឆ្លងរីករាលដាលយើងអាចអធិដ្ឋានឬថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងៗខ្លួនបានបានត្រឡប់សុខភាពសូមអនុ

tâm lắm. Tâm dịch đạn phun chốt. Phun chốt hay dịch đạn cường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

chớn dân tục bia ôi là hô to rồi dùng chế thôi à, dân không lo rồi bỏ dân bàn bu hơi đấy cô ấy dù hơi chân tên chân nhung sông bờ chà bên tha sông lo dân ban rồi chạy cá sạch không xin khâm thật khiến nâng ạc nó vụt thơ viết nó tâm than rồi bao lụt nẹ bằng bộ tỏa khiến nâng thằng anh đi chà khi xong ạc cuốn cả tạm dương nó bên ní cầm thi rồi bao dương ban chiên mà đo tì bên chọc hơi xong ạc cuốn nâng xong chụp riệp lía xong bệnh bệnh tiên bộ.

0: Mời, dạ ba mình. Dạ phần lớn lúc bác bà ông anh ấy.
1: Em biết chưa?
0: Ba tế chết tử.

mơ tư mình thấy đời cả đã mình to cứ chát đặt đi thử đó chỉ mình khuyên chú nhận tên chà dừng ảnh rộng chăm mà việc bụng mình tết rồi có bác sân chia lúc nè trong bàn vì vì mình tập tết dừng ảnh thèm tật vì á chà hai dừng có ảnh bằng thèm cường cơ được bỏ dừng chà nên khi nhầm xong đã ông bơ mình tết năng tất siêu mình tất phòng này cha này cứ tam chấm nón chấm nón chặt bỏ bông ôn mà sân chia bông ôn chưa chặt lẽ khả nạ tha riêng ai mình có phải mình tất ạch đã tam nâng bàn cha bọn tỏ mà tiện nó cứ dựng đã sật bỏ dựng chồn hai dương ảnh rộng trăm vì rồi hồn đào viên sật rồi bỏ dương chữ ăn mình tịnh chà khơi thà sật rồi bỏ dương cổ bàn chữ ăn hay hay tất xâm lọt bỏ dương cổ bàn phục đài thì xin hào vài đề nịch chúng ta thua chìa mình tọp tiện nó cứ dương nâng đã tất xâm lọt bỏ dương cho tôi không chan lùng mình chọc bỏ dương chà này cái chiên lùng mình chọc đài nịch chúng bàn riêng rụi hai miền bần lại là bói hay năng lùng mình chọc nhằm đạo viên một hàng nét hay nịch chúng đã tất lùng mình chọc vì lớn